Kukhali kuimba kwa Dr. Mingu Javezero atso umotibwezera kanyimbo kasha kuti briga briga briga briga briga briga briga